0: тыйылып агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрөк сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс таасири азырча инак эмес. Балалар ва амалдарларынын шылтышыга мас келмейди. Дикат кылдыган иштерди доорунун түшүндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорун доорунун түшүндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сатып алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серых йөгәй, буржын урқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал юк. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегыраң талкан. Тәмисал чүчүмел. Асаслык роли бөрекне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрөк сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс таасири азырча инак эмес. Балалар ва амалдарларынын шылтышыга мас келмейди. Дикат кылдыган иштерди доорунун түшүндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорун доорунун түшүндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сатып алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серых йөгәй, буржын урқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал юк. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегыраң талкан. Тәмисал чүчүмел. Асаслык роли бөрекне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тыйылып агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрөк сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс таасири азырча инак эмес. Балалар ва амалдарларынын шылтышыга мас келмейди. Дикат кылдыган иштерди доорунун түшүн.
1: Эмди бу вакытки мазмунларды диктинг алып сунамыз.